0: pa pai he di o in kong lama pot he di awai zo cha adang ba ki mo lai di na utu ya
1: hi
0: ki mo lai di ong pai kya lem bang o kisan kisan chite na ki mo te ya
1: hi
0: ai le hi na